0: Boletín Oficial do Estado publica hoxe o decreto de disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións xerais, e dicir o que anunciou onte o presidente do Goberno Pedro Sánchez. As diferentes formacións políticas prepáranse para esa cita de finais do vindeiro mes de novembro. Unha das dúbidas está en como se vai artellar ese espazo político que se ten presentado con diferentes fórmulas e que no Congreso está agora representado por Sumar e por Podemos. Hai 4 anos, lembramos, Sumar, nas eleccións xerais do 2023, Sumar foi a terceira forza política na provincia da Coruña. Conseguiu un escano e superou en votos o BNG. Saudamos, polo tanto, neste intre a Paulo Carlos López, secretario xeral de Sumar Galicia. Paulo Carlos, que tal, bo día?
1: Moi bo día.
0: Hai diálogo nas últimas horas entre Sumar e Podemos no conxunto do Estado? Ve posible unha candidatura conxunta?
1: Hai diálogo con todas as forzas políticas. A vocación da Fronte Amplia, Frente Amplio no conxunto do Estado, é que todas as esquerdas que queiran sumar, poidan sumar. Neste sentido, confirmo que está habendo conversas tanto con Podemos, como coa Xunta, como con Compromís, como con Madrid, como Comuns, porque realmente temos vocación mayoritaria e creemos que estamos vivindo unha situación excepcional, e iso non hai dúbida. Agora mesmo temos un gran problema coa vivenda que temos que solucionar, e temos un grave problema porque a extrema dereita pode gobernar España. Creo que temos que ter altura de miras, e nos, dende Movementos Mar Galicia ou Fronte Ampla, témolo absolutamente claro, toda esquerda unida.
0: No caso de Galicia, porque claro, estamos falando pues, de esas conversas que está habendo a nivel estatal con Podemos e con o resto de formacións que ten citado, digamos que a idea en Galicia é tratar de agrupar tamén a todo aquel movemento que se coñeceu básicamente como Mareas.
1: A ver, nos en Galicia, a organización mayoritaria é Movementos Sumar Galicia, pero evidentemente ofrecemos entrar nesta fronte ampla tanto a Podemos como a Esquerda Unida, como todas as candidaturas municipais, como tamén todas aquelas persoas progresistas que se sienten decepcionadas con Partido Socialista e con BNG. Nos, nun momento, fai varias semanas, tamén propuxemos unha lista conxunta ao Senado a Partido Socialista e BNG, que foi declinada, porque creemos, razonablemente, que temos que construir os maiores espacios unitarios. E en Galicia isto vai ser así, este espacio político vai ter representación, como xa tivemos nas anteriores eleccións, porque temos máis organización, temos bagaxe e tamén temos unha mensaxe clara, que somos unha esquerda eficaz, esquerda que fai cousas pola xente. Salario mínimo, vivenda, calquera persoa pode detectar que os avances que houve nestes 4 anos foron gracias a Movementos Sumar Galicia, a Sumar e toda a acción de goberno que agora se vai ver representada nunha fronte maior que a fronte ampla. Non somos moderadamente optimistas con estas eleccións.
0: Para cando esas candidaturas?
1: Pois agora mesmo creo que o día a semana que ven, o día 15, remato prazo 15-16, remato prazo de coalición, se as candidaturas teñen 10 días máis para presentarse, estamos facendo o noso traballo, mañá hai convocada unha reunión unha mesa de partidos da Fronte Ampla Galega para intentar, pois, facer canto antes este proceso de elección, pero que podo decir que van ser evidentemente en Galicia, de perfis recoñecidos, perfis que representan moi ben o que queremos transmitir. Que queremos transmitir? Que somos unha esquerda galega eficaz, que está a servizo da clase traballadora galega. No ámbito estatal, agora mesmo están nas conversas, e creo que non queda moito máis tempo para anunciar cabezas de lista. En todo caso, máis aló dos nomes que eu entendo que a ciudadanía lle resulten interesantes, a xente pode estar tranquila porque estamos preparados, estamos preparadas e temos unha bagaxe de 4 anos de políticas que melloran a vida da xente. A xente pode confiar en nós que non haímos de fronte.
0: Citou en varias ocasións esta marca de Fronte Ampla. Esa será a marca coa que se presenten tamén, polo tanto, en Galicia?
1: Sí. Frente Amplio no conxunto de Estado, Fronte Ampla en Galicia. Logo, como sabe, haberá algunha adaptación a contextos dependendo das forzas que participen, pero non ximos nos chamar Fronte Ampla en Galicia, as 4 provincias galegas.
0: Entenderá, en todo caso, que o electorado que se dirixen vostedes, tendo en conta as diferentes denominacións e marcas coas que se teñen presentado este espazo político, porque así o denominamos nas eleccións anteriores, que pode haber como certa confusión entre o electorado, digamos, por este cambio continuo de nomes cos que se vai presentando este espazo político.
1: Sí, pero en otros países también se dan estas circunstancias. Las coaliciones funcionan así, las coaliciones adoptan la denominación particular dependiendo del tipo de elección, pero o relevante o importante é que as ideas son as mesmas, son as ideas de esquerda que están ancladas na defensa dos servizos públicos e da vivenda, e tamén en referentes como poden ser os ministros e ministras Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustendú e Yolanda Díaz, que tanto fixo pola subida do salario mínimo. Ao final, o nome é o de menos. O importante son as ideas. E as ideas pode estar a cidadanía tranquila, que van ser as mesmas e imos ir a máis.
0: ¿Pensa que a vivenda pode cambiarlo todo? Quero dicir, hai un mes falamos de perspectivas electorais. De entrada xa non tiñamos data para as eleccións, pero se falábamos de perspectivas electorais daba sensación, e tamén indicaban eso as enquisas, que a dereita e a ultradereita xuntas gañaban, digamos, con certa facilidade. A vivenda cambia todo?
1: Eu estou vendo os tweets do Partido Popular, eu creo que a dereita está nerviosa. A dereita está nerviosa porque sabe que pode haber partido e tamén por outra circunstancia. Cando falamos de vivenda, a cidadanía que nos está escoitando pode ás veces non saber de quen é a responsabilidade, pero a principal responsabilidade da situación da vivenda é das comunidades autónomas que goberna o Partido Popular. Non é tanto unha política estatal, senón unha política autonómica. Entón, as persoas que nos escoitan teñen que saber que cando hai un problema de alugueiro, hai un problema de vivenda de uso turístico ou hai un problema de que a xente non pode acceder, que lle pregunten a Rueda por que non axudou a declarar zonas tensionadas en Galicia para controlar o alugueiro. A vivenda, efectivamente, vai ser o elemento mobilizador. E como dicía o noso ministro Pablo Bustinduí, isto vai ser un referendo sobre a vivenda. Pero creemos que temos que ter claro que temos unha folla de servizos, que propoñemos a conxelación dos alugueiros, de feito propoñemos a súa reducción, propoñemos a prórroga dos alugueiros, propoñemos a levitación das vivendas de uso turístico e prohibiremos a compra de vivenda para especular por parte dos fondos buitre. E sumar Fronte Ampla está facendo as cousas, está tallando de raíz ali onde pode os problemas da vivenda, pero cando hai problemas que atinxen as comunidades autónomas, ten que responder o Partido Popular, que parece que non vai con él, pero o problema é das comunidades.
0: Tamén hai xente que se está a preguntar que fixo nos últimos anos o Goberno Central en relación coa vivenda.
1: Pois sí, fixo unha lei do ano 2023 onde permitía desarrollarse as zonas tensionadas que non aplicou o Partido Popular, non tendo especificamente as competencias. A promoción de vivenda pública, por moito que se poida anunciar, corresponde ás competencias das comunidades autónomas e aquí en Galicia corresponde a Rueda. Fíxese, nós temos limitadas competencias en vivenda dentro do Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduí, que foi parte do que a nosa folla de servizos. Pois dentro desas pequenas competencias creemos que fixo moitísimo máis pola vivenda os nosos ministerios ou o Goberno do Estado quen que realmente ten as competencias. Fixemos, evidentemente, podíamos ter feito moito máis, pero creo que neste punto, agora mesmo, o que nos toca é revalidar, escoitar a cidadanía, é revalidar un goberno progresista para poder facer máis. Tomamos nota dos erros e asumimos que temos que ser máis contundentes e ímolo facer. E creo que hai partido.
0: Estamos a falar destas eleccións finais do vindeiro mes de novembro. En maio temos eleccións locais. O proxecto político que se presenta nestas eleccións xerais terá continuidade despois na seguinte cita coas urnas xa en maio do ano que ven?
1: Sí, nos como Movemento Sumar Galicia, neste caso estamos presentando os nosos candidatos, as nosas candidatas nas cidades. Temos pactos que representan ese espírito de Fronte Ampla. Vai continuar o proxecto, sí, logo as denominacións en cada cidade, veremos cales adoptan, ainda moi, moi cedo, moi temprano para poder anunciálo. Pero que sí que podemos dicir é que estaremos participando nas principais cidades galegas, máis concellos, representando o noso propio espacio político, coa intención doble, coa intención de que non goberne o Partido Popular, coa intención de entrar no Concello con forza e tamén a intención de consolidar gobernos de progreso ali onde haxa gobernos de progreso. Nos témolo moi claro. Non imos dividir o voto da esquerda, senón que imos ensanchar en todas as cidades, tamén na Coruña, tamén en Ferro.
0: Paulo Carlos López, secretario xeral de Sumar Galicia, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Grazas a vos polo convite, que vaya moi ben.
0: Graciñas, un saúdo. Bueno, pues esta es la idea con la que trabaja en estos momentos Sumar en Galicia, con esa intención de presentarse en la comunidad autónoma como Fronte Ampla para agrupar a todo ese espacio político que efectivamente, como decíamos y como le preguntábamos al propio secretario general de Sumar Galicia, este espacio político que se ha presentado con diferentes coaliciones, con diferentes marcas y que intenta ahora aglutinar alrededor de Sumar Galicia pues a todas estas corrientes políticas que de una u otra manera han ido participando en los últimos años. Así que seguiremos muy pendientes de cómo se van configurando esas candidaturas para esa cita con las urnas del 29 de noviembre. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón. Enseguida nos cuenta los movimientos de fondos que han adquirido edificios en la ciudad. En Radio Ferrol con Raúl Salgado, que abordará la transformación de un cine en biblioteca, el antiguo cine Zárate de Mulgardos. Y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte, que hoy se emite desde las instalaciones de Appen. Estamos en la Semana de la Salud Mental. Este es el sonido de la vida.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM.

0: Viviendo a Costa da Morte.
1: Que tal, moi boas, benvidos, benvidas. Aquí estamos, como comentaba noso compañeiro Marco San Luis, nas instalacións no centro de Apen en Cee. Eu non me canso de dicilo, é unha maravilla cada vez que vimos aquí, porque nos atopamos a moitos amigos, a moitas amigas, a colaboradores de radio, que saben que todos os martes temos a tertulia coa xente de Apen, e ademais temos a sorte de poder vir aquí, que nos tratan de maravilla, nos acollen que da gusto, e estamos neste centro que ten unhas vistas que nunha xornada como a Axe, na que ademais está o mar como un prato, non se confíen porque enseguida non lo vai contar José Manuel Mira, coido que vai durar a calma pouquiño, pero que, en resumo, que se está moi ben, que ademais temos este paseo marítimo que dá para pasear, para tomar o aire, ventaxas de vivir en lugares como este, o Carón da Ría de Corcubión. Bueno, estamos nesta semana na que se vai falar moito de saúde mental e nos queríamos estar aquí, por suposto, coa xente de APEM. E ademais, neste ano, o van comprobar ao longo dos próximos minutos, ata as 2 da tarde, vaise facer moita reflexión sobre un triángulo que está dando moito que falar, e que ademais un triángulo que nos ten preocupados a moitos pais, non pais. Eu coido que a calquer persoa que viva nesta sociedade lle ten que preocupar o triángulo entre xuventude, adiccións e saúde mental. Durante moitos anos, cada vez que falábamos de adiccións, enseguida se nos iba a cabeza pues, pensando en sustancias, non? Consumos de sustancias. Pero resulta que con estos novos tempos se están detectando outro tipo de adiccións que teñen uns efectos totalmente distintos aos das sustancias, pero tamén bastante nocivos e perniciosos. Pois falamos de bebidas enerxéticas, a escravitude que se detecta en moita xente co tema, por exemplo, dos teléfonos móviles, as casas de apostas. Bueno, falaremos moito ao longo dos próximos minutos de radio. Son as 12:42, como saben, sempre nos gusta dar o pistoletazo de saída ao Vivindo a Costa da Morte, actualizando a información, que coñezan que o que está pasando. Para iso, pues, temos a noso compañeiro José Manuel Mira. Joseño, que tal? Moi boas.
2: Que tal? Moi boas, Fran. Da un saúdo aí aos amigos de APEN, da nosa parte. Iso, e nos vamos con ese avance informativo que empezamos, como decía, sempre coa información meteorolóxica.
3: O e máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
2: O sea, traenola Ana Laje, dende Meteo Galicia. Que tal, Ana? Moi boas.
4: Hola, que tal? Moi bo día.
2: Como vai seguir a xornada de hoxe?
4: Bueno, a xornada de hoxe caracterízase pola inestabilidade atmosférica, intervalos nubrados, con posibilidade de que se escapen chubascos de características treboentas, é dicir, acompañados por aparato eléctrico, chuvia localmente forte, e mesmo non nos debería sorprender que houvese algo de Sarabia. Isto é o que temos nesta xornada.
2: Gracias, Ana. Unha aperta.
4: Vale, gracias.
3: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
5: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
2: E outros asuntos que ampliaremos despois, ás 2:15, en hora 14 en Ordés, nos que traballamos neste momento aquí na redacción. Os traballadores do Concello de Corcubión cobrarán hoxe, segundo indican dende o goberno local, pois xa se remataron os trámites para acadar os permisos da asinatura da secretaria accidental que está sustituindo a persoa, o traballador que está de baixa laboral, así que a previsión é que hoxe xa poidan cobrar as súas nóminas. Carballo autoriza a demolición do antigo edificio do Instituto Nacional da Seguridade Social na Rúa Saúde. E o Concello da Laracha impulsa unha nova campaña informativa para fomentar o uso do contedor marrón dos orgánicos. En CSEA, Suelo Empresarial do Atlántico, licita por máis de 1 millón de euros as obras de mellora do parque empresarial, unha actuación que inclúe a remodelación do acceso ao polígono, melloras no entorno da rotonda e a humanización e o camiño histórico polo que transcorreu o camiño inglés. Cosa máis, Adega reclama un plan integral para recuperar ambientalmente Valdaio. Bueno, pues estes e outros serán os asuntos que, como digo, ampliaremos ás 2:15 en Hora 14 Nordés.
0: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
6: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
7: Sen obras, é que dá ben.
6: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
8: Nova tempada en Calzados Paco. As últimas tendencias en calzado para todos os estilos, coa calidade que buscas e os prezos que che gustan. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, e descubre todo o que temos preparado para ti. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso.
9: Vivindo a Costa da Morte.

0: Bueno, imos empezar, 12 do mediodía e 48 minutos. Temos connosco o director da División Industrial de Xeal, Justo Trillo, moi boas. Bueno, xa ves, están nun silencio sepulcral, que son obedientes aquí,
1: Moi obedientes.
0: Moi obedientes. Bueno, da gusto, ¿no? Mira, un lugar así, Xeal está involucrada en diversos proxectos sociais e un deles é precisamente pues, esta asociación por enfermos mentais, ¿no? Que tanto evolucionou nos últimos anos.
1: Así é, Fran. Para Xeal, a colaboración con APEN é casi un proxecto estratégico, non é un proxecto de futuro. Temos asinado con APEN un convenio de colaboración pois, para fomentar a inclusión dos usuarios do centro, de todas aquelas persoas pois, que teñen problemas de saúde mental.
0: Eu sempre digo que é un indicador de que en algunhas cousas imos polo bo camiño, non? Porque evidentemente que haxa este espazo, este edificio onde toda a xente que ten pues, distintas problemáticas pode ter aquí unha atención e en moitos casos ademais unha atención integral durante 24 horas do día, indica que estamos moito mellor que hai anos cando pues, todo isto non existía.
1: Bueno, eso que intentamos con este tipo de acordos, non? Destacar que este acordo, pues, en principio, financia pues, este espacio radiofónico no que estamos en colaboración con Radio Nordese, donde os usuarios e os profesionais participan de primeira man, aquí están, e despois pues, intenta financiar tamén pues, actividades para mellorar a súa integración social, autoestima, actividades de deporte, excursións. Dixéronme que xa participaban tamén en torneos deportivos como tenis de mesa, a finalidade pues, é mellorar o bienestar dos usuarios e de todas aquelas persoas pues, que están relacionadas con problemas de saúde mental.
0: Estades traballando en diversos proxectos, en diversas iniciativas a nivel social, deportivo e demais.
1: Sí, concretamente, pues, a última da que se fala pues, é o Barco Dragón. É unha iniciativa, bueno, desde Xeal nos parece moi bonita, que nace en colaboración co Concello de Dumbría e tamén co Club de Piragüismo e tamén do Concello de Dumbría, e son iniciativas tamén de alto impacto social que están orientadas, en este caso está orientada pues, a aquelas mulleres que superaron o cancro de mama, na que pues, esta actividade en concreto remar neste barco dragón pois contribuye a mellora na recuperación da enfermedade e tamén, ademais da actividade física, pois, contribuye a recuperación pois, un pouco tamén mental, creando ese círculo social donde as remeiras pois, comparten actividade, comparten as súas historias e a finalidade pois, é axudar a sociedade e seguir contribuindo positivamente en estas iniciativas sociais.
0: Sabes que nos, en Radio Nordés, sentímonos moi felices tamén co proxecto do Barco Dragón, porque xurdiu nunha tertulia ali, un plan de unha iniciativa de, onda, pues esto se podería facer aquí, e a partir de aí se foron encaixando as pezas do puzzle cando nos enteiramos que onte pues, teña lugar a presentación de que o proxecto do Barco Dragón é realidade. Bueno, pues sentimos tamén a nosa modesta satisfacción por ter dado pues, un empurronciño para que eso este aí, así que dende logo, bueno, pues magníficas todo este tipo de iniciativas. E falamos de Xeal bueno, pues detrás de proxectos sociais, pero evidentemente estamos falando tamén de proxectos industriais, non? Isto pues, é unha empresa con diferentes divisións, e dentro desos proxectos industriais, eu quería preguntarte justo polo proxecto que está ao carón da factoría de Dumbría, a planta de carbón vegetal, a que, bueno, pues tivemos o gusto de poder estar ali no momento en que se puxo a primeira pedra. Se poñía a primeira pedra, pero como andaba dese apurado xa había unhas cantas pedras máis ao seu redor. Non sei como vai ese proceso de construcción e cando podemos falar xa de unha realidade ao 100%.
1: Bueno, xa é unha realidade. O proxecto da planta de carbón vegetal para Xeal, en concreto para a División Industrial de Xeal que produce ferroaliases, estaba enmarcado dentro dos proxectos estratégicos no noso plan ou na nosa senda 2025-2030, porque un dos nosos principais eixes desa estrategia é a descarbonización.

0: Continuamos vivindo a costa da morte e continuamos falando de problemáticas relacionadas coa saúde mental. A nosa próxima convidada, a mí me parece que vamos, vai como anelo dedo, porque ela é enfermeira e aparte tamén é mestre, por lo tanto, ten esa doble visión, por un lado de profesional sanitaria, por outro lado, pues convive no día a día dun centro escolar. Eva Trasmonte, que tal? Moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, falábamos aí un anaquiño fora de micrófono, dicíamos, claro, cando se fala de adicción, se de xente nova, enseguida se nos vai a cabeza para sustancias, consumo de sustancias. Pero bueno, o mundo evolucionou moitísimo e nos estamos a dar conta de que hai pues, certo tipo de adiccións que non teñen nada que ver con sustancias, pero que tamén teñen os seus efectos destructivos, non?
1: Efectivamente, temos dous tipos de adiccións. Por un lado, temos as adiccións de sustancias, bueno, legales e ilegais, drogas, alcohol, etc. Pero tamén temos as adiccións conductuales, é dicir, as adiccións ao uso do móvil, das redes sociales, as apostas, aos xogos, incluso podemos falar de adiccións a compras compulsivas.
0: Claro, son realidades que están impactando connosco e que, bueno, pues a día de hoxe teñen unha importancia clave, ¿no? En moitas das cousas que se están atopando relacionadas ca saúde mental. Por exemplo, o tema dos teléfonos móviles, ¿no? Todos convivimos cun teléfono móvil, todo o mundo ten teléfono móvil a día de hoxe. O tema é o uso que lle estamos a dar, ¿no? O feito de que cada vez estea caendo o teléfono móvil en mans de rapaces que cada vez son máis noviños, bueno, pues estamos comprobando os efectos que ten, digamos, por unha banda, de que está invadindo horas de descanso, o descanso é bo para todos, máis para os que ainda están en época de medrar, e por outro lado estamos vendo como modifican a capacidade de aprender, ¿no? Como que os móviles nos están adestrando o cerebro para que todo sexa moi rápido, moi inmediato, moi adrenalínico, e a vida moitas veces require sentar e pausar, ¿no?
1: Pois sí, efectivamente, ahora o móvil para a vida cotidiana, bueno, pois quen non ten móvil? O problema, o móvil é un problema. O problema é, como ben dixeches, o uso do móvil, o uso aceitado do móvil, o uso descontrolado do móvil leva a moitísimos problemas que non se ven dende un principio e, sobre todo, a moitos problemas en edades temperás, en edades de nenos e adolescentes. Porque estamos madurando, estamos en pleno desarrollo, tanto físico como mental. E o uso anormal, o uso excesivo dos móviles ten repercusións tanto físicas como mentales. Mentales, en nenos e adolescentes está en pleno desarrollo o cerebro, e o que fai o uso excesivo do móvil é frenar esa maduración cerebral, enlentece a máis, e estamos en desarrollo cerebral ata os 25 anos. Hai partes do cerebro que maduran antes e hai outras partes que tardan un pouco máis en madurar, como é pois a resolución de problemas, o razonamento, a memoria, todo eso ainda vai está en pleno desarrollo. Uh-huh. Hasta 21, 25 anos máis ou menos, cada persona somos diferentes. Entonces, o uso excesivo do móvil o que fai é frenar ese desarrollo, co cal é moi perxudicial para a saúde mental un uso excesivo.
0: Para poñerlle a xente exemplos que poidan percibir, ¿no? É que moitas veces, e o falaremos noutro caso máis que temos por aquí, moitas veces o gran problema está en banalizar todo isto, ¿no? Non pasa nada, ¿no? É dicir, doulle o móvil e mentras estamos comendo e así o cativo, a cativa non dá o coñazo, doulle o móvil e xa está, ou está hasta altas horas aí e eu non me entero e tal. O que se está constatando é que cando acostumamos o cerebro a que estamos vendo cousas que duran, por exemplo, 30 segundos, e todo é saltar de contidos de 30 segundos en 30 segundos, cando depois teño que coller, por exemplo, un texto, analizalo, entendelo, algo que me pode requerir 10, 15 minutos, o sea, eso é, o cerebro xa non está adestrado para iso.
1: Efectivamente, escoitei unha frase que me gustou moito dunha especialista, creo que era de psiquiatría, que falando desto do uso inadecuado ou non responsable das tecnoloxías, decía que, con respecto ademais aos móviles, que algunhas solucións se convirten en un problema. É dicir, que cando pais con nenos de, bueno, non digo edades porque hai diversas edades, nunha comida, están ca súa vida social, van os nenos e para que estén quietos, tranquilos, non molesten, non me chamen atención, coño, e lle don o móvil. Pois aí está, están solucionando eses momentos, pero que estón o mellor convertindo esa solución en un problema posteriori. E despois o rapaz cada vez che pide máis o móvil, por qué? Porque sabe que se che molesta para que se calme, se tranquilice, pois un recurso que vai ter o pai é o móvil. E ademais o móvil afecta a nivel cerebral, na parte cognitiva, memoria, razonamento, etc., pero tamén afecta a parte emocional e conductual, o que dicías, que todo o que pasa nas redes, todo vai moi rápido e cando eu quero. E aínda por encima agora podo, pois, a velocidade de ver un vídeo de podo poñela un con 25 a 2 e ir moi rápido. Claro, efectivamente. Entón, que me fai eso? Faime que a miña paciencia, pois, cada vez sea menor. A miña capacidade de concentrarme para facer unha tarefa escolar que me leva X tempo, xa me empezo a poñer inquieta, xa empezo a perder a paciencia, empezo a perder a concentración. Por qué? Porque non vai o rápido claro. que debería, non chego a ese fin tan rápido como a min me mostra o móvil.
0: Fíxate que estamos falando en como afecta a xente que se está a formar, os que o móvil apareceu nas nosas vidas cando en teoría estábamos formados, tamén estamos percibindo como moitas veces estás vendo unha película ou un partido de fútbol ou non sei que, e como baixe un pouco o ritmo, cando te das conta, estás mirando o móvil. É dicir, parece que nos custa poñernos, por exemplo, diante dunha televisión a ver unha película unha hora e media sen botar un vistazo, e iso indica que, digamos, que o móvil está acelerando as nosas vidas, non?
1: Totalmente. Como lle digo eu a veces aos meus cativos, hai que saber aburrirse. É importante saber aburrirse, pero agora non temos tolerancia ao aburrimento. Por qué? Porque temos ese dispositivo.
0: Claro.
1: Vale, eu tampouco pido como na época en que solo había un teléfono público, ¿no? Claro. Pero bueno, que os teléfonos móviles son importantes, ter acceso á rede está ben, pero o uso racional é super importante para a vida cotidiá e o desarrollo nos nenos e nos adolescentes, eso desde logo.
0: E dicíamos antes, non? Pois, bueno, diversas situacións que están impactando en problemas de saúde mental en xente nova, falamos dos móviles, podíamos falar tamén, por exemplo, da incidencia que están tendo as casas de apostas, tamén hai adiccións por aí, o de xogo dous euriños, no, te das conta, non estás xogando dous euriños, estás deixándote unha pasta. Tema, por exemplo, cas bebidas enerxéticas, no? Que falábamos agora de banalizar, moita xente banaliza o que é, pues, tomar bebidas enerxéticas, que parece que é un refresco, e moitas delas teñen unha carga de sustancias que fai que a xente estea sobreexcitada todo o día.
1: Efectivamente, todo se funciona máis ou menos o mesmo, todo crea adicción, é dicir, un problema neurolóxico que buscas de forma normal, patolóxica, pois unha recompensa, un alivio. No móvil, cinco minutos máis, e cando te das conta, pasou unha hora, dúas horas, vale? Nas apostas, o que acabas de dicir, dous euros, e cando te das conta, vale, evidentemente que non un día, pero sí que che leva unha repercusión cerebral, de efecto negativo hacia o cerebro, vale, porque o cerebro che pide ese xogo para esa recompensa emocional, pero que levache a outros problemas moi moi importantes, que é incluso a familia, repercute na familia, claro. Porque empezas a ter problemas económicos, porque cada vez queres apostar máis, e apostas incluso hasta bens. E agora mesmo, isto, igual que as bebidas enerxéticas, está tendo un repunte na adolescencia. está tendo agora mesmo as apostas, está tendo un repunte na adolescencia e que é necesario unha prevención.
0: Eva, quería para ir finalizando tamén, bueno, temos a sorte de ter aquí, de terche connosco, porque por un lado nos podes dar a versión sanitaria, pero que ti traballas nun centro escolar, non? E a diferencia posiblemente de outros mestres, tes esa formación sanitaria que fai que ante un problema de saúde mental sabes un pouco por onde tirar, non? Tes unha formación que non poden ter o mellor pois outros dos teus compañeiros de profesión, pero nos centros escolares estamos preparados para cando un rapaz que sabemos que ten un problema mental, brota ese problema mental, estamos preparados?
1: Bueno, preparados eu diría casi que sí, porque a donde nós non podemos chegar sabemos derivar, que é moi importante, vale? A veces non é intervir directamente, senón que a intervención é derivar a orientación, unha comunicación cos pais, para que haxa tamén un traballo en común, no caso de menores. No caso de adultos, pois sí que aí xa traballas un pouquiño máis cos maiores de idade, porque, bueno, eu son de formación profesional no ámbito da sanidade, é dicir, non deixei de ser sanitaria porque sigo dando, formando a profesionales sanitarios en formación profesional, e aí eu teño moitos adultos, é dicir, moita xente maior de idade, donde, bueno, as adiccións xa son menores, inda que tamén casi podo dicir que adicción hai, porque o móvil é unha pasada, parece que un WhatsApp non pode esperar a lelo a cando salga do centro, non? Hai que, parece que xa me sonou, xa me vibrou, e é unha pasada, pero non ten a gravidade que ten nos adolescentes. E ante cando vemos pois que se trata de unha adicción, pois sí que se intervén, sempre se intervén, se busca a mellor vía de intervención. Cos adultos, pois eu sí que xa teño experiencias e xa teño intervido, teño unha experiencia de precisamente se pode dicir de adicción ao móvil e un rapaz adolescente que me deixou intervir e que intentamos facer un traballo para ir reducindo, porque ademais a un adulto non lle podes quitar. Claro. Porque é un síndrome de abstinencia, hai que ir pouquiño a pouco, hai que ir a canto. E o rapaz me deixou a sudarlle, pero me iba contando, e a primeira vez que lle dixen, necesito que pola noite, por favor, apagues o teléfono. Non foi capaz de apagalo, chegou o día seguinte e me dixo, Eva, non o apaguei, o pusen no caixón da mesa de noche. Pero é que non sei se me dixo, as 4 ou as 5 da mañan tuvo que collelo porque levaba, tiña como sudoracións, non facía máis que dar voltas na cama. Un claro síndrome, claro, de abstinencia.
0: Eva Trasmonte, un placer que nos acompañaras hoxe aquí tamén na Asociación de Profermos Mendais. Moitísimas grazas.
1: Moitísimas grazas a vos por este programa.
0: 1:43 minutos, unha pausa, temos máis.
2: Chega o outono nas bibliotecas de Dumbría cunha programación especial durante todo o mes de outubro, con actividades como robótica, Lego Widú, creación de portalibros, obradoiro de madeira, deseño de fundas e cadernos de lectura, contacontos e obradoiro con masa. Todas as actividades serán ás 6:30 da tarde. Consulta datas e localización na web e redes do Concello. Organiza Concello de Dumbría, programa de dinamización Ler Conta Moito, rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
3: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquiler Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio, aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneimar.
4: Vivindo a Costa da Morte.
0: Quedan 15 minutos para chegar ás 2 da tarde. Estábamos aquí falando do tema do móvil e eu de vez en cando veñen os convidados teño que coller o móvil, pero isto non é algo de adicción, algo de adicción hai, tamén hai, temos que ser autocríticos, pero sobre todo é, explico, é o xeito que teño de comunicarme con o noso técnico, mentras estamos aquí falando, pues, nos temos, agora vai isto, agora pon isto, agora non sei, e o facemos mediante móvil, e a veces queda moi feo ter un convidado falando e ter que coller o móvil, pero por agora é o método que temos para poder comunicarnos co noso técnico. Silvia Lestón, educadora social aquí en Appen, que tan? Moi boas.
5: Moi ben. Hola, bons días.
0: Yo sei presentarche xa unha clásica nos programas de Radio Nordés dende Appen.
5: Bueno.
0: Unha veterana.
5: Bueno, veterana non, pero sí que teño participado. Sí.
0: Xa, levas tempo en Appen e levas tempo participando na radio. O
5: sea, 20 anos, para ser exactos. 20 anos.
0: É desas cousas que non é necesario dicir os anos, que asusta, pero bueno. Tamén nos acompaña Claudia Castro, que traballa aquí como coidadora. Que tal, Claudia? Moi boas.
6: Buenos días, que tal?
0: Bueno, eu estos días ando desenrolando, Silvia, unha teoría, e eu coido que existe tanto problema de enfermidades de saúde mental a día de hoxe, porque eu creo que temos un problema de xestión de expectativas, ¿no? Que quizáis na vida que temos e na vida que estamos vivindo agora mesmo, eu coido que todos temos unha serie de expectativas e que quizáis moitas das enfermidades metais brotan cando nos decatamos de que as expectativas alaban, que che contan moito isto de que traballa con moito esforzo que chegarás a non sei onde e non das chegado, de que, oye, non pasa nada, ti é unha persoa forradora que comprarás a túa vivenda e ao final non compra a vivenda, e que chega un punto que mellor te das conta que, ostras, a mí me estiveron enganando aquí.
5: A ver, eu o que penso é que as persoas estamos pensando moito no futuro e pouco no presente. Sí que é verdad que todo mundo busca un objetivo na vida, pois quere estudiar, traballar, encontrar parella, ese mundo ideal que nosos pais todos desean para nós. O problema está cando chocamos ca realidade, que somos todas as persoas buscando o mesmo objetivo. Entón, eu creo que xa o primeiro é aprender a frustración, a saber entender que a veces vamos a desear xa cousas que non vamos a ter. E eso é difícil cando ti o tes todo, porque os pais, eu como nai considérome, tendemos a intentar lle dar aos nosos fillos todo o que nós non tivemos. E unha cousa da que nós si tivemos é o no. O sea, a mí meus pais o no había que aprendelo. E ora os pais nos sacrificamos e fai

0: cartas. Tes dúas opcións: xogar con elas e intentar gañar a partida, ou estar todo o tempo lamentándote. Eu creo que na vida temos todos unhas cartas que as que temos que xogar. Que pasa? Nesta sociedade tan cambiante na que vivimos, é complicado non ter problemas de saúde mental cando queremos tamén ser persoas perfectas. Yo quero ser el más alto, el más guapo, quero ser el mejor de clase, quero que tenga los mejores amigos, e a veces deixamos de facer cousas que nos gustan porque lle gustan os demais.
1: E que moitas veces a sociedade está impoñendo unha serie de modelos que parece que o que se sae de aí pues, está fora de xogo, non? E tamén por aí poden vir moitos dos problemas. Claudia, agora, bueno, en teoría a presenza de profesionais de psicología en centros de saúde, que parece que vai haber un reforzo por aí e tal, pode axudar a paliar un pouco a problemática? Ti crees que sí?
2: A ver, eu penso que sí, creo que é algo necesario, algo que a sociedade pedía. Cada vez hai máis xente con problemas de saúde mental, cada vez xente máis nova, empezan máis pronto. É algo necesario, é saber tamén, sobre todo, que hai con quen falar, que tens un recurso aí a tua disposición para poder usar cando necesites.
1: Quería preguntarvos, lanzo bolas as dúas, non? Falamos moitas veces de estigma. Sempre hai que falar do estigma, porque moitas veces o tema da saúde mental estigmatiza, non? Quizáis agora se está conseguindo normalizar algo o tema da saúde mental, dende que aparece xente famosa, futbolistas, actores famosos, que din: teño que parar, porque digámoslo coloquialmente, porque petei, teño que parar.
0: A ver, por suposto que sí, que un Ibai Llanos que sea o seguidor o que todo mundo quere ser como a él, que recoñeza que tuvo que parar de traballar porque tuvo un problema de saúde mental, eso vai axudar a calquera persoa. Eu me vou a sentir identificado. Como síntome identificado para intentar ser como él, síntome identificado co que a él lle pasa. Que a Aitana, por exemplo, para seus conciertos, para decir o mismo, que non podía máis, eso, todos eses seguidores sí que van a chegar. Ahora, ata o punto de hoxe en día recoñecer abertamente que tes un problema de saúde mental, creo que aínda queda moito que camiñar.
1: Claudia, e pode ser aínda peor no caso de se es unha persoa nova? É dicir, se no teu centro escolar sábese que, oye, pues, tive unha crise de ansiedade polos exames, ou tive un ataque de pánico por non sei que.
2: Sí, eu considero que sí, que pode ser peor, porque ao final, ti cando eres novo, probablemente non gestiones as cousas da mesma maneira que unha persona adulta, nin vexas todas as opcións que podes ter, ou os recursos aos que podes acudir. Entonces, por exemplo, esa presión por os exámenes poden che levar a sentir que eres menos ou que todo o que fixestes ou que preparastes non foi suficiente. Iso ao final vai che crear un problema de autoestima e vai che generar unha ansiedade. Entonces na xente nova sí que considero que é máis complicado gestionar este tipo de temas.
1: É que quizáis a medida que imos tendo tamén información, iso nos axuda a comprender, non? Porque eu moitas veces boto a vista atrás, lembro épocas de estudiante e dis: ostra, pois aquelo era ansiedade, non, naquel momento non sabía o que era, non? Iso pode axudar tamén a comprender a xente nova cando, bueno, pues, cando pasa as súas situacións de presión, non?
0: Eu penso que se todo o mundo falásemos abertamente dos problemas de saúde mental, nos sentiríamos máis identificados. Isto é como cando, ai, a min doeme a barriga, ai, a min tamén, é que eu tomei isto, te tomaste algo, ai, que eu fixen isto, fixen outro. Se faláramos abertamente de eu sufín un proceso, pois un problema de saúde mental e axudoume a facer isto, a xente o sentiría como que é máis normal. O problema é que ti non lle oes falar a ninguén e no momento que dixes a frase é como que a xente che mira con cara de ui, que lle pasa a este? Entonces, non é que non o queiramos axudar, pero sí que se ve como unha problemática. Xa a palabra di, son problemáticas de saúde mental. Non é o mismo que se xa considerado unha problemática que se xa considerado como algo puntual. Entón, sí que é verdad que eu digo sempre, a xente non é o mismo dicir que vas ao dentista que dicir que vas ao psiquiatra. E debería de ser o mismo, porque o dentista vamos e o psiquiatra tamén deberíamos ir, porque ao final estamos arreglando unha parte física, sí. E a máis importante, que este é a frase que solta todo o mundo chegado unha dá: eu quero ter ben a cabeciña, quero ter ben a cabeciña. Pois haberá que cuidala tamén, porque solo contamos a parte física.
1: O feito de ser nai axudouche a recompoñer un pouco moitas das cousas que como profesional tiñas aprendidas?
0: O feito de ser nai sí que comprendes os pais, porque temos que entender que cada persoa é totalmente diferente. E sí que é verdad que me cambia esa perspectiva, porque empezas a ver outro punto de vista que hasta aquela non tiñas. E ti tamén fostes adolescente.